0: Ik hey Taj Mahal, ik hey Lata Mangeshkar, ik hey Radio Mitasta, hum safar zindagi ka.
1: O tai din na jawani nal chal di.
0: 90.0 megahertz par. अब वाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए